0: Nare tlejri ġej, jinnu internet ġon kunu għedina unek għal program iħor ta' Homegrown fej sar inkobru niskopru iktar artisti ġodda, artisti li sar nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown nare tlejri ġej bejn is-seba' u l-10 flaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Niall Horan, Ty Bowes, Little More Time, Al Dalodo, Jamie Owain, Nerġaw nirritornaw, Al Darbora. Good morning, jabżu s-sitta, bħalissa kminik minni fil-ħodu, nispera li għettiġu daqxajn ftakom, mbarra.
1: Minna unirranġaw.
0: Ujja, le, nġu, dak inna a kafe, u nġu. Ftakru, illum, il-weekend! Għaparti minnek l-axar matul il-ġima, fost il-ġima ta' Mejju u koll. Ila lix,
1: emmissu il-paga naħseb.
0: Emmissu ġunju, ekku, kullum ġurnata kbira.
1: Xippjaċi.
0: Yes, intu ila.
1: Bil-qalb, ija, mela.

0: Għaxħejta throwback għal-dal-ħodu, Family Affair, id-diska ma jimurrux taħt bulli l-program ta' Ilim Montezzi. Nselmu l-lajlim minna għek. Għatma rajtu?
1: Le, għatma rajtu.
0: Jena ġilli segwejtu.
1: Mandiġi dafu xġinu.
0: Illi kienet inni pjaċir.

0: Luis Capaldi e kompli jibdilna l-ġurnata fuq nota pozittiva, kmini fil-ħodu, ġejbi wejna
1: unek. Mnalla l-ġima fil-ħodu, mux jitnej fil-ħodu, ma t-inżil xasen, Luis Capaldi.
0: Alex fajniħ il-ġima, Alex fajniħ il-ġima. Bonġu kbira, nerġaw nfakru li għal weekend, bekk automatikament il-burdata
1: Timbidel għal-ħajar.
0: Nitkellmu daqsxejn dwar dan, nistgħu nbidlulkom il-burdata wkoll bdin.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Iċċans li kjerġej ritorna iktar tart illum matul daw l-erba sijat il-ġejn biex ta' kwista postok pala finalist maħna biex t-murtali. Bruno Mars live, ġaw Milan. ċandek bżon ta' melinti? Standard il-kjutu text kif tismaħħa 990-0897 u aħna jaf inċemplu l-eka trendim. Please!
0: Importanti, please. Importanti. Tamlux bħal dan li ġej, dan u għax ġara l-bira.
4: Għat inċemplu, għat namlu użu mis-sistemi tagħna bħalissa.
1: Telekomunikazzjoni.
4: Ekku, ekku, sam biex naqbdu ma dan għal-proxu.
5: Hello?
0: Minnem fuq il-linja, please.
6: Atana.
0: Atana.
6: No way.
0: Seta għadda għal-finali dal il-mister. Seta għadda għal-finali.
1: Malajk, pront. Hello?
0: Atana.
2: Nuki and Mulgrave.

0: Me Love You għal Dalodu, Bon Jukbira, da xita throwback, sabiex tiħdok da xie l-urafizmin.
1: Kemmi sexy.
0: Yes, Jamie Wayne għawnek edin bem, nżommu l-kumpanija għal Salaxra, Bon Ju, kemmenilkom avveniment kbir u kemm jien eċitat. Kemm jien eċitat.
1: Eċitat iktar għal fatt li qed jismgħu daw il-pudini minn fuq u qed iħalluna nagħmluhom.
0: Ekku, ekku.
1: Crazy.
0: Ċert li terin ħad taqleb ħafna jnejja ma tistax tirritorna għal sempliċi raġuni li qed napprofitta ruħi b'dan il-programm sabiex naqgħad l-istickers tal-World Cup.
1: Mela mhu qed huma ġew il-ħadd ngħid jien.
0: Ekku. Bekk nhar il-ħamis biex forsi naqgħad għall-ewwel darba f'ħajti l-istickers ser inkunu qegħdin niftħu l-bibin tagħna sabiex tiġu hawnhekka. Tajjeb u impartu id-duplikati hawnhekk.
1: Tal-stickers tal-World Cup.
0: Ekk kif ħatibda l-World Cup inħoss li huwa moment tajjeb biex nittu daqsxejn fija wkoll.
1: U l-World Cup ħajibda ma nafx jekk rajtux imma l-bieraħ.
0: X'rajt?
1: Ta' Shakira.
0: Il-video,
1: il-music
0: video.
1: Issa baqgħet 15 sena ilu Shakira.
0: Kemmi brava, kemmi brava. Kull World Cup, Marja Santisma tkun tidher iżgħar milli kienet il-World Cup ta' qabel. Amazing. Jekk tkun qed tismagħna Shakira nuk ta' naqgħa minnha, isma' nhar il-ħamis li ġej batulna 9 8 0 8 7 jekk tidu tiġu, ħannamlu programm impartat l-stickers. Ma nistax nemmen u m'għandix inkun daqshekk kaġitat fuq għad il-bicċa ta' xogħol. Imma għamlu kuntat magħna 9 8 0 8 7 għal dawk l-adulti illi qed jaġixxu b'ħatfall bħali.

0: Dermot Kennedy għal l-od turnstile, kif daqqu il-seba u sbatax. Bonġu kbira, il-ġimma fil-ħodu, ftit sejat għamil weekend, ui!
1: Bonġu, hej, bonġu!
0: Nisperaw il-ġir. Sissa għom t-tajjeb u jekle, ovvjament, zommu dik f-moħkom. Ftit ilu, ovvjament, din it-kelmu anka matul din il-ġimma dwar l-attivita li ser sirna l-ħamis il-ġej, għal dawk kolla li ridu ipartu l-stickers tal-World Cup. Distaw partu ma' Jamie.
1: Nistaw kunu nes miak dolodu. Il-biraħ, provajt.
0: Provajt.
1: Immur nishtri album u kaxa stickers.
0: Sara, ħajjartek.
1: Kulli mkien out of stock.
0: Veru?
1: Ma nafx għamiltilhom.
0: Jien għandi kaxa għadan sieħ biex trajli u nsejt nixbora.
1: Kulli mkien out of stock.
0: Aw, ħafna nies qed jixtruhom.
1: Qedlu out of stock jien. Qalli le għalli ħabib, qalli bil-waħda nistan belek, qalli. Le qedlu bil-waħda ma ħaramx xejn. Laqas kellu l-album anyway, so ma stajġ.
0: Qed terġa'. Iva, l-ħamis insomma tkunu rtridu ser inkunu qegħdin hawnhekk ejjew l-istudio illa li nixtieq dan l-album l-ewwel darba li kuna qatt album minn Dove ħajti. Qatt ma qatthom. Dejjem ma nrix issa la krejta
1: b'ħajja. Jekk jirnexxielek nixtieq. Frame u frame jax.
0: Le, zuqru le, jirna xie li jissa għallik l-tħalta li għanuqot. Bonġu kbira dal-dur ċivjena dal-messaċ, isma naqra, isma naqra.
1: Għanara, raħuli.
2: Jamie, jiena nannu tijaj kull World Cup għas, min tal-in għas set album. U kienem xie drabi, għat 14 l-album.
0: 14 l-album kull World Cup.
1: Imma da x'jagħmel jixtri l-waħedhom il-waħdiet.
0: Jien naħseb mbagħad jibda jixtri d-duplikat, jien jibqa' jixtri. Hekk naħseb jiġu ma jpartax.
1: U bid-duplikati li jkollu jaqgħad ieħor u ieħor.
0: Jien għandi kurzita hekk dal-kollezzjonijiet strambi bħal speċi, eżempju minn qatt il-bol minn ġemm għall-bol l-eżempju dik qatt ma fimta. Qatt ma fimta.
1: Jien ta' x'qatt ma fimta. Jien kont dejjem naħsibhom li għammelejn daw, diġemmaw il-Bajros.
0: Il-Bajros, dek oħra pereżempju.

0: Bella Kay, Type of Wish, I love it, I love it, I love it, għal dal-ħodu Jamie Wayne għonek minn Artarin għal din il-ġimma on Bay Breakfast.
1: Happy Friday, hey!
0: Ekku, ekku, ftitzjat għabel weekend bħalissa, ftit għabel 7 nofs, f-25 grad mbara bonġu kbira, nisper għed t-ġuftakom, dal-ħat n-kom l-biktar, isma għedin infitxu n-nis li, għax għed t-jibatu n-nis għafda għawahda, n-nis li għandhom kollezzjoni forsi daċxej. Da xej stramba jew xi tip ta' kollezzjoni pjuttost kbira eżempju qed semmejt il-Byros, vera dik ma nifhimix pereżempju jien.
2: Qed niftakar fuħra jiena bħalissa naf min jaqgħet is-snin.
0: Jaqgħet is-snin.
2: Ija.
0: Xi jiġifieri jaqgħet.
2: Tal-familjari tiegħu meta jaqgħlaw is-snin kunu żgħar jitfaħħhom ġo ġarra.
0: U tafu personalment da bin. Ja, għal dal-waqt inkomplu biktar. Gracie Abrams Stonebridge għal dal-ħodu.
2: Bonġu.
0: Weħħiltni, inkomplu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with the

0: Stonebridge Threes għal dal-lodu b'daċċa ta' throwback put them high waqt Jamie Wayne għaw nekk għal dal-lodu on bay breakfast minn Arterin għal din il-ġimma għadin lads.
1: Hello.
0: Għal dal-lodu izba il-sujġett il-topic ħadna mill-stickers tal-World Cup għal kollezzjonijiet tan-nies hemm barra Wayne kważi kważi nistgħu ngħidu qajjem kontroversja.
1: Offendejt il xi ħadd żgur dal-lodu bija.
0: Wara, inti x'għed terġa' fakkarni.
1: Mela jiena qed li Aw l-impressjoni tiegħi fuq dawn nies li ġemma u l-Biros naħseb li l-maġġoranza tagħhom ammelin.
0: Dik ma tax nifhimha. U dak hu naqra statement kifer għalfej wejn.
1: Ħanispjega, ħanispjega, mela. Aw ħafna nies dilettanti jħobbu jġemma u l-Biros mhux qed ngħid għalihom. Qed ngħid għan-nies li jgħidulek li jkunu jġemmawhom ma jkunux ġemmawhom biex jibbamjaw lek Biro. Għalfej. I mean, kuħat jupieċir xi ħaġa b'Biro.
0: Le, jew qed minn dawk pereżempju, jiena jekk nisa nibbamja Biro nibbamja.
1: Ammillu.
0: Vera
1: isma' Biro 30 cents brader.
0: Le, minix ammil fis-sens. Ma mhux ħammur barra biex nixtri Biro bħal speċir qed ninċerta hija
1: tħanex.
0: Hawnhekk darba kien hawn l-awards. Għax hawnhekk jagħmlu l-awards, ikunu l-awards taċ-ċajt imbagħad mill-HR darba fis-sena jagħmluhom. Jiena kont ġejt ivvutat jiġifieri mill mhux lill-kumpanija biss, mis-sinema, mill-kumpanija kollha l-iktar bniedem li nisraq Biro. Jamie Cardona reba, temmen?
1: Xini?
0: Temmen, ġejt infotat mill-kumpanija.
1: Kollha.
0: Irġevej dal-messaġġ wejn nisma' daqsxejn. Victor għal-innek.

0: Fish Go Deep, Tracy K, The Cure and the Cause, Alda Lodu, Jamie, Uwejna, Welcome Bay Breakfast, Bonju, Gbira, Ftitilu. Ednilkom il-qed nippruvaw nagħmlu kuntatt ma' raġel. Ma' nexxilniex naqduħon. Għal xi raġuni il-telekomunikazzjoni u s-sistemi tagħna ma bdewx jaħdmu, kena problemi tekniċi. Però batilna ma batilniex voice message fortunatament illa lix ma nallebda tibta control fuq dan il-bniedem monolito bonġu kbira
1: naħħulek
0: le ma aħjar ma raġel messaġġ wien etna nprofa nara kif ħanduru maħħa però dal-kollezzjoni li għandu qed nitkellmu dwar il-kollezzjonijiet daqsxejn strambi u jiena ntbellaħt jiġri dana Ma nafx kif ħanirreferu għalih, ma nafx kif ħandur
1: maħal. 3721.
0: Dawk qed nipprova
1: speċjalment għal dawk. Il-kaver lejl.
0: Il-kaver ikku tal-plastik biex niftehmu.
1: L-ombrella.
0: Li żommuk il-bot mill-periklu.
1: U le mhux periklu.
2: Dai, imżamm il-periklu.
1: Dera dam, wera.
2: 3700? Jo 3700?
1: Daw jintervija, il-pulizija.
0: Veru,
1: il-soldat.
0: Taf li darba, daqsek, jewaqafna. Imma ħafna, 3721, taf xettajt.
1: Daw kiskadu, le?
0: Ma naħsibx li għet iżommom biex jużom.
1: Ma xieġemma
0: il-reper? Il-rep, muxek.
1: Ma għandek kamra, ġifiri, dendilom. Ma naħsibx li ġorka xa. Għandek kurs ta' kbira. Bonġu kbira, monolito. Grazie kbira tal-isam dell-informazzjoni maħna. Koplu batulna 99 3089 7. Sfortunatamente, jena niprofaw nċemplu l-ufu fuq il-radio, u bid-ditta għal-linja. Pero l-għanna dik l-informazzjoni ma stajniex, ma nejdu il-komx. Għalla xija informazzjoni kbira. Spettin zel tajab fit-8 ta' fil-ħodu, infatti. Bonġu.

0: Charlie Puth, Michael McDonald, Alda Lodu, Love in Exile, waqt Jamie Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu. Bonġu
0: kbira, u kifet nsemmu l-Exile, il-bira ximfatti, emmek ħadni miaw l-Exiles, l-għallix kienet tabla ħsib ħafna u mort emmek, ximfatti għadni għet imbati sissa il-konsegwenzi.
1: L-ewel ħagġa li smajt do Lodu, jiena kif tħaltaw ġew. Għadni laqqas tħalt id-dar mill-bira.
0: Le, ma mhux daqshekk grafi.
1: Ma hekket li vera qed nikdeb.
0: Le m'intix qed tikdeb. Imma hekk tinstama' ħafnar u le ma kienx grafi fis-sens imma iva, kont qed nieħu pjaċir, insomma qed nieħu pjaċir. Bonġu kbira, l-inka ħaġa li ġara dan il-lejl illi kienet interessanti ħafna. Hija li at a point iltqajt ma' proxmu tajjeb u bdejna nitkellmu. U niftakar
1: ħatlu rasu miskin provabbli
0: reġju le laqqas xejn insomma ma nafx imma ta' point qed lu qed lu di tajba għada nċempillek fuq ir-radio u sal il-number qed lu iva u beda jitħak u l-unika ħaġa ma niftakarx x'kellu interessanti dan il-bniedem biex inċempillu fuq ir-radio
1: laqas bqajt tiftakar il-kontekt tiegħu
0: le l-kontekt ħatlu screenshot. Allora infatti ċempilt lil dal proxmu bħalissa infatti jinsab fuq il-linja magħna dan il-mister niftakar ħafna wiċċu. Tista' tfakkarni jismek jekk ma jimpurtax mister
2: Leiden.
0: Sorry?
2: Leiden.
0: Leiden.
1: Bonġu kbira.
0: Bonġu kbira.
1: Niskuża ruħi f'isem Jamie.
0: Le, użorri għal ċempilek. U għandi kurzita x'kienet il-ħaġa għax niftakar. Ngħid i! Di, għal-ħada fuq il-radio, et perfetta. Imma assolutament insejt, x'tagħmel l-ewwel nett, Leiden jekk jgħux bok.
2: Spray, ta' spray għal-amara.
0: Ti jispray għal-amara. Vera, u tista' tini l-raġuni għalfejn il-biraħ sib xi ħaġa interessanti biex ngħidu fuq ir-radio jekk jgħux bok, għax assolutament insejt x'kienet.
2: Kon qegħdin mal-bar. U malli ġejt biex tħallas id-drinks tiegħek inti nfilek il-mobile eżatt.
0: Vera, niftaka, vera,
1: ilalu. Iġveri inti għadek kem tejt li ftit tal-ħinejlu. Li, mintix bniedem li tastieni mill-li toħroċ il-wallet, sa' għali għan użax il-kelma.
0: Stara, vera, eżat kif għan ħallas, vera, intfil il-mobile. U kien għawdar, illalu, inti ħallas id-drinks tiegħu ta' sħabi, kolla. Lodu tisajdina l-ikbar bonġu possibli jekk ma jimpurtax
2: bonġu
0: bonġu isbar ħaribatom lok revolut ta
2: le
0: le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċe le bacċ

0: Da xej ta' throwback għada l-għodu bonġu kbira, embarra, nisper l-għetti ġu. Da xejn ftakom, jek li ftakru dal-waqt il-weekend. Nitkellmu da xejn dwar din. Bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Il-Bruno Mars ħanibatu ktara. Imma, please, wieġibna bil-frazi bej bring me to Bruno.
0: Ekku, oddu attenti u isma, isimaw sew, et natukom da xej hint, tajjeb, isimaw da xej dak il-liġej, ila lix jaf ħatiġikom tajba.
1: Kif tisma l-Q2 text 99000897 ibatinna, ħanazlu numru et random u ħanċemplulu. Tejdin nix hello, bonġu minem, bej bring me to Bruno bis.
0: Tammix palma meldan.
2: Għetin ċemplu, għet namlu użu mis-sistemi tagħna bħalissa.
3: Telekomunikazzjoni.
2: Ekku, sa biex naqbdu. Ma dan għal-proxu.
4: Hello?
0: Min hemm fuq il-linja, please?
1: Għatħanna.
0: Għatħanna. Seta għadda għal-finali dan il-mister. Seta għadda għal-finali.
3: Malajk, pront. Hello?
0: Għatħanna.
5: WhatsApp Bruno to 99000897 now.

0: Ke me tajba, min The Romantic, The Risk It All, Bruno Mars, għal dal-ħodu jaqb sut minja u nofs, bħal-lissa, għal-ġemma fil-ħodu Jamie Wayne, għaw nek, on bej breakfast, għal-ħodu daċċejn, attenti, tafu illi minna għaw nufti tal-ħinjiħor.
1: Kerem ħafna nies attenti propja.
0: Ħajkun hemm il-ċans illi ndaħlu xaħat fil-finali, ibqawem, Wiz DMC, Jayin, Chaperone, u kol, bonġu.
2: Bej breakfast, with Jamie, Taryn and Wayne.
3: Malta qed tevolvi, u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Ħom moment biex tistaqsidek innifsek, tent lest timxi magħhom. Crosscraft, lesti.

With the MC Bees and Honey Aldarodu, Jamie Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonġu kbira nġu kbira li għettiġu daċħajftakom. Barra, ftit sijat għabil il-weekend.

0: Sam Fender għal dal-għodu bonġu kbira barra nisperra għetti ġuftakom jek lef takru ftit sijat uħra jibda il-weekend Jamie Owen għawnek il-lum bonġu
1: Bonġu, hey, happy Friday
0: Isma, infakrukom il-li nar il-ħamis il-li ġej għanna attivita kbira għal dak kolla li jinteressom Għallija kbira, to be fair.
1: Naħdis il-switchat kbira għal-kulħat involut fija u ġew ukoll f'daqqa waħda.
0: Bażikament, ma nafx inkontu ġed tisimgħu imma jien u anke Wayne tħajjar issa wkoll to be fair. Qed naqdu l-istikers tal-World Cup.
1: Hija fuq treasure hunt u ma nistax insib minn fejn jiena bħalissa.
0: Veru, qegħdin skarsi. Però li se nagħmlu huwa li nhar il-ħamis li ġej min irid u qed jiltaqgħu ħafna mqommijiet miegħi qed jidhru x'għamilt li ħi, x'għamilt li t-tifel irid jiġib. Il-fors
1: Għan waħlu Sanġiljan nar il-ħamis
0: Nishtiqo illi dawkola li ixtiqo partu Partat ma Jamie U xanamlu sessionaw Skiqa waqt il-program U biex forsi Bittama illi ovvjament dawkola li Għat jonfuq l-flus fuq din il-bicċa taxxol Jiqfu jonfuq l-flus U impartu duplikati U ħafna nis jaqdu l-album Tkun sabiħa
1: ħafna
0: Tkun sabiħa Għandi kaxa edan tsiħ birrit mun nixbora rallum Għax daqsek skarsi.
1: U ħatamel weekend ġviri tiftaħt qatta u twaħħal.
0: Ekku. U blepe, taf kem saru
1: għafna. Għax daħħal dabba bdejt s-semmi, ma dakx t-tuqqat t-krossja u t-gerfex.
0: U jiena, kull meta nibda kollezzjoni, qatma l-estija. U din id-darba, I made it a point, illi irrit namela dil-bicċa ta' xogħol, ma nistax nibda xi ħaġa u ma nispiċċaħx.
1: Fair enough.
0: Qed nagħmilha għalija nnifsi.
1: Life goals, fimni bl-stickers ma nasibx li iktar ħaġa ideali biex tagħmel dak tip ta' valuri miegħek innifsek imma dejjem passel qudiem.
0: Qed nipprova nsibil pożittiv xi ħaġa li qed tefaqni ħafna flus. Marru daqs lura għal dawnu isma' naqra ħej issa nqumu żgur Usher Pitbull flimkien DJ's Gonna Fall in Love. Bonġour.

0: Post Malone, Chemical għal dal-ħodu kif doqqu il-disa u t-naxxa minuta ftit sigħat qabel il-weekend. Bonġu kbira Jamie Wayne hawnhekk għal dal-ħodu u ftit ilu bdejna nitkellmu daqsxejn dwar kollezzjoni strambi. Bdejna bil-biċċa xogħol tal-stickers għaliex jiġa it-tema tal-ġimgħa nfakkrukom il-ġimgħa dieħla il-ħamis ejjew partu l-stickers tal-World Cup fl-istudio tagħna.
1: Komplejna billi offendejt xi grupp partikolari ta' nies jiena fejn li min iġemma' l-Bajros hemm tendenza li jkunu naqra ammelin.
0: M'għandekx għalfejn tkun kburi b'dak il-li qed wejn.
1: Le, ma għawżani. Qed tagħmel distinzjoni fil-ħajja, dawk in-nies li vera jġemgħuhom mill-qalb u dawk in-nies li jgħidulek inġemgħuhom biex jisirqulek il-pinna. Bla sen,
0: jiena wieħed minnhom. Jiena bammer tal-Bajros. Viktor qalilna hekk, kara, bonġu.
2: Wejn u Jamie.
1: Bonġu hej. Rehel.
2: Bonġu Wayne u Jamie.
0: Bonġu.
2: Jiena nġemma' l-Bajros. Imma m'inhiex ammil.
1: Sorry.
2: Nġemma' wkoll basketijiet tal-plastik miż-żgħar.
0: Din ma fimtix. U mbagħad qed lu basketijiet tal-plastik miż-żgħar. Bale basketijiet ikunu żgħar ħafna eżempju tal-makeup, tas-souvenirs. L-aħħar li għadhom kellu 1000 basket.
1: Qed nassumi ta' xi ditti differenti u shops u hekk.
0: Ma bonġu kbira wkoll lil ħana raċi smuta.
1: Sean!
0: Bonġu Sean, għalinna ek?
3: Bonġu Wayne u Jamie.
1: Bonġu sabi.
3: Jien għandi tisamit lighter u iżjed fuqhom insomma. Tal-Clipper kollha differenti,
0: bħalissa
3: qegħdin kollha ġa kaxxa imma. Għaliex m'għandix fejn nagħmelhom on display. Però lighter saw ħafna minn iġemma hawn Malta. Naf wieħed għandu l-fuq minn 5,000 waħda differenti.
0: 5,000 lighter, ta'. Imma turna jekkantkom xaġa stramba illi ġemma il-kena wieħed illi għandu il-fuq minn 3,000
1: umbrella
0: kontraċettiv.
1: Ħani għafem.
0: 3,000 differenti.
1: Amazing.
0: Ħafna, ifimni. Attenti il-raġel. Jo attent, ma jizbaljax, ma jizgarrax. Komplu biktar, għal-lisa 99 3 0 8 7, għamlu kontat maħna Calvin Harris, imis, bonġu.

0: Għalġima filodu, bonġu kbira, ftit qabel id-disa u nofs, nispera li sissa tinsabu tajbin, en barra jek lef takru dejjem, illum il-ġima.
1: Buzz biss u buzz spiss, ma tkun taf li l-weekend jgħat kontu nira l-bot, letteralment.
0: Ek kif ninsabu viċin ħafna tal-weekend, intukom raġuni oħra għalfejn nihdu pjaċir un komplu nibbazzjaw.
2: The
1: hits
2: with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Hey! Presti għana nos fruma il-weekend, xtaqna nibqaw konnessi ma'kom.
0: Yes.
1: Kif għana mlu dan, it-tip ta' produzzjoni tagħna printja wiċċna fuq tazza.
0: Ekku, ekku, ekku, vera.
1: Il-bidġa ġolli għan vera sempliċi għanna reusable iced coffee, grazzi għal Nescafe. Xalok huwa sempliċi, ibgħat lilna l-iktar tune favorita tiegħek.
0: Iced coffee cup.
1: Iced coffee cup.
0: Mhux reusable iced coffee.
1: Le, kieku tajjeb. Infinite. Anyway, reusable iced coffee cup. Skużani.
0: Daħlu fis-sistema toħorġu mis-sistema u terġa' tixorbu, dak tisodam.
1: Ejwa jimporta, ja.
0: Reusable iced coffee.
1: Insomma, isma' ibgħat lilna l-diska favorita tagħkom 9000897 u aħna nagħmlu hekk deħitt fil-imkien.
0: Diska li tqajjimkom hekk filgħodu. Ħalli apart. U man Nescafe, l-umu koll bil-kanzunetta ta' tijak.
1: Muxek?
0: Ekku, u jek nintas il-diska tijak natuk dik il-daċċej ta' reusable iced coffee cup. Cup, importanti.
1: Ta' bej breakfast buċna biex eħe. Kont għanejt wahda kbira, ma' għana għod kbira.
0: Bele,
1: taħħa. Għaxe, il-kafe taħxie għabdek.
0: Le, wing, għalfejt immorru għem, għalfejt immorru għem. 9903897, ejdu naħi xe għajimkom fil-ħodu. Lima diska, lima artist għajimkom, endu u l-kom. Bonġu kbira, Alessan, koprun umu, flimkien ma' Ray. Where's my husband for Bay Bonjour?

0: Colin Complobdin.
1: Hack the Hits with Nescafe Espresso Concentrate.
2: Hey. Hack the Hits fej kol nartaġ ġimgħa ħankura din nfittxu dik ir-replacement ta' diska għal-mal espresso. L-istess diska li tqajmek u dik il-feeling tal-kafe, insomma. Sewa. Nana jtu bil-0897 għankunu din il-abu għadi kun l-arta ġima. Iġvena messaċ iktar kmieni, meta semmejni għapropja, minant Jessica. U Jessica, għaltinna din. Faqħila, ġejmi.
3: Min tomx l-esti għal din id-diska dal-ħodu, nisperaw li t-għum jek għadkom għomtux għandkom raġuni għal-fej.
0: Uwe, grazie Jessica!
2: Dejjem t-għajmek xewk, dejjem it-ċarġjak fil-ħodu di.
3: Għajkona pop Charlie XCX, let's go, bonġu.

0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Bonġu kbira dak li huwa l-ħamis fil-għodu għal-pija tal-ġurnata kompistena temp parzjalment imsaħħa pil-lum temperatura ħarira nqas mill-bira 31 tal-kun tlaħħaq dal-waqt apparti minn hekk il-lejla tinżel għal 21. 21 li ġeneralment din hija it-temperatura ta' matul il-ġurnata ma nistax nifhem kif sar tkun fil-għaxija biżden it-temperatura. Ma msomma, ħankun qegħdin nagħtu bidu issa għal sadej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Tlaqna.
0: You're listening to David Malia. 10 till

Light Up, Bruno Mars, fuq bejdinja wahda mid diskeli inti possibilment seru kollok ċans li tisma jekk tmur taraħ live ġewwa Milan kompletament b'xejn. Grazzi għall-kompetizzjoni li għandna bħalissa għaddejja hemm inti għandek ċans li tispiċċa fil-finali aktar tard illum waqt bej drive u anke ċans jekk jirritorna għadha filgħodu għall-aħħar darba fit-tnejn. It-tnejn huwa l-aħħar ċans li tispiċċa fil-finali. Ġifieri ejja, kurla kbira smana waqt bej breakfast u anke waqt bej drive.

Molkina tuħata med diski li darba smajnija live ġewwa pajjiżna kif kien ġi lura fl-2008. U battuli ħafna messaġġi tal-imma throwbacks tixtiequ tiżimgħu fosthom Carol li qalt li hija One Direction fan kbira. Lura ma stajx ma nitbax waħda mill-aqwa diski tagħhom hawnhi Best Song Ever.

sinjali li man tlabit fil-lum iżda ser tkun qed tintlab nar it-tlieta li ġej. Dak ifisser li inti ser kollok aktar opportunità li tispiċċa fil-finali tagħna biċ-ċans tiegħek jirritorna jew aktar ġar tillum waqt bej drive jew anke nhar it-tnejn li ġej waqt bej breakfast flimkien ma' Jamie Tarin u anke Wejna. Ser kollok tibgħat ilhom il-kelma Bruno fuq 99000897 u jekk huma ser ikun qegħdin iċċamplu lilek ma tirrispondix hello jew kif inti jew xi ħaġa oħra iżda tirrispondi bil-frażi bej bring me to Bruno. U immaġina inti. Iċċamplu lek nhar it-tnejn, tirrispondi b'mod tajjeb, nhar it-tlieta tiġi għall-finali u tirbaħ litteralment f'ġimgħa waħda biss inti tkun irbaħ din il-kompetizzjoni. Hija possibilità, jiġifieri ejja. Good luck bira, inaqgħad magħna importanti ħafna għall-ġimgħa d-dieħla.

Partimi Lahar albumu Laharej, Le Palisa Day on Tour, Dan Non-Stop, Harry Styles u American Girls. Tinduna għam l-lowel li għaddej on tour, għarġ palissa fuq TikTok. Nkollu jitlaw li ovvjament il-performances tijaw, kull ħadd jiġbed il-videos u għad li qed jaraħ live u koll, u għed mill-ikbar artisti dak. U fatt irid insaqsik xi ħaġa fuq l-artistina u koll u meta jiġi, per eżempju, biex tmur taraw xi ħadd live, għandi xejta mistoqsija sinċira tinsaqsik. Però issa nibdew nikkargaw bil-mod, sper issa issa kellek ġurnata tajba inti u suppost inkunu aħjar żgur, so għalhedi jaħdu l-bot mill-weekend. Hawni, throwback.

BTS, The Cat, Swim, fuq Nari Sembej, u ftit ukoll the Nilecrit inkellmek daqsxejn f'dak li għandu x'jaqsam ma' concerts u artisti għaliex jekk inti di fil-verità l-mistoqsija tgħod l-iktar jekk inti qed f'koppja ma' xi ħadd jew inkella forsi miżżewweġ ukoll u tiġi l-partner fuqek jew inkella r-raġel insomma l-mara, whatever, il-partner tiegħek. So jiġi fuqek jew tiġi fuqek u tgħidlek isma' nixtieq immur nara il dal artist partikolari. Minti verament ma joġbokx dal-artist, kważi kważi ma tniżlux. X'tagħmel? Xorta għad tgħidla iva u tgħidlu iva. Jow kella bil-kont għajdlu sma jien, dak ma joġobnix u ma nisser immorru naraw. Għajan sebu il-xi ħadd li jitnej li aħna joġobna. X'tagħmel inti f'dik is-sitwazzjoni ma nafx hekk ġieli x'kont fiha wkoll, bagħtu naqra WhatsApp 9-9-0-8-97 għaliex vera għandi kurzita biex nara daqsxejn x'taħseb inti dwarha. Issa, koblu għaddejma din bella kej.

Dan 837 bej Taylor Swift the cat the fate of Ophelia at ma konnem mill-isernaj da din però i Facebook, Instagram u anki WhatsApp kolla kemm huma ser joħorġu paid subscription services ġifieri inti bħal ma tħallas innaf għal Netflix ser inkunu nistgħu nħallsu biex nużaw Facebook, Instagram u WhatsApp però jkun verżjoni differenti għaliex bażikament inti tagħmel tkun tħallas il-flus minn ti ser tara riklami jitlawlek Facebook. Instagram u WhatsApp, il-verità e għazzug sowa at this point, għalix l-ammont ta' reklami li jibdow t-line, ma biex tlaħaq maħom iġiri, jiena għan kun attent kważi kważi biex nara il-prezz, jek tkun irħisa. Għana jilega forsi nitħajr dik il-naqra zaħira li għalfat li neħles mir reklami u WhatsApp, Instagram u għek. Tiġina aktar doable. Ma nafsa se pinti jek tasan iġtamel l-istess ħaġa bħali fil-kasibat li naqra WhatsApp 99 0897 għandi kurzi dafu.

Alex Warren de Cat Ordinary fuq 97 beja l-ġimgħa wara l-off sinar ġrata biss il-bot minn Earth Garden għada ser inkuni għat live minn ġewwa ta' għali jiena bix-xemx tiżreġ hekk imma verament looking forward is l-atmosfera li jkun hemm Earth Garden hija waħda indiskrivabbli, vera nsibha diffiċli kważi kważi biex niddiskrivija jiġ vera ser inkun qegħdin hemmhekk qalb in-nies qalb il-buzz kollu li ser ikun hemm bejn l-10 u s-sija li ser ikun qed nagħmlu programm speċjali ta' homegrown. Normalment namlu nhar ta' tnejjina, però deċidejna li din il-ġimgħa namluh live minn hemmhekk biex niċċelebraw it-talent lokali. U miegħi ser ikolli ħafna artisti Gaja, Denise, Maria Manġon, Tribali u ħafna iżjed li kollha ser ikunu qegħdin live minn ġewwa ta' qali miegħi. Jiġifieri jekk inti forsi tista' tisma'na ovvjament live minn kull imkien, so jew kellha tista' tiġi wkoll feel free ejja sal-istand tagħna. Li ser ikonna l-Earth Garden u kollu nitkellmu naqra jenu inti minn hemmhekk ukoll vera nopjaċin. Jew kemm dik l-atmosfera hekk live mhux dejjem ikun jas l-istudio, so nopjaċin noraġ naqra barra wkoll u kun nista' nintaqa' miegħek

The Skyline u anki Tina Shade kat No Broke Boys fuq 87 bejn tinsiex li parti mill-Bay Weekender tagħna nhar ħadd li ġejħ mela. Nerġa' kun jagħti hawnhekk għall-aħħar ta' Mejju biex jilu inti noddu l-aqwa 40 tagħna li jser ikolna din il-ġimgħa biex naraw dak Alex Warren possibbli għasir nexxu li jagħmel total ta' erba ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella ser jinbidel kollox. Imbagħad naqra x'taħseb inti li min tixtieq taraf fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. U naraw jekk għandek raġun nirħat li ġej bejn l-10 u s-sija inkun jagħti hawnhekk biex noddu.

At end of beginning for 837 Bay għal ġimgħa nofsinhar illum payday jiġifieri tkun ġurnata ħjar ta' erba' u ġobiet u kultant. So għaliex imbagħad kwad jibda jiċċekkja anke jien hemm għamilha jiġifieri. Lo ħaġa filgħodu hekk ma nafx kemm debba nagħmel refresh fuq l-app tal-bank biex nara li actually dalet il-paga wkoll biex inseraħ moħħi li wasstit li l-verità. Iktar milli ġas biex nseraħ moħħi, sabha biex nirkupra l-arbank ħalli nara biex ħanaddi għal dal-weekend li ġej għaliex bleżat hekk għax kart għal dan ix-xahar. Imma inti xi pjanijiet għandek għal dan il-weekend ukoll kobli bażinna fuq is-socials ukoll jekk forsi certament hemm hekk xi ħaġa differenti mis-soltu wkoll. U mela feel free, ibatli u fl-istess ħin tkun qed tinni naqra erba' dejjat ukoll.

0: David Guetta l-swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, bħal ġimgħa kiftaret qabel dak il-weekend. Good afternoon.
1: Good afternoon and happy Friday. Tant mistenni ġurnata naħseb li.
0: Kemmu sabiħ.
1: So ġejmen il-ġimgħa qed naqantenz sewwa.
0: Intens mhux ħażin.
1: So
0: il-weekend, kif ħajkun il-weekend?
1: Nifimni ħabib, naħdem.
0: Xogħol?
1: Rodded id-duru.
0: Il-flow ġabunna.

0: Era Star, Where Do We Go? Rajnu Kejla, unek good afternoon kbira kulħat.
1: Good afternoon, unek forsi mandek xabtit il-ġima toħroċ fisħana. Jien nixtieq li nissettilgħu dan id-debate. X'inhu l-aqwa show li qatt eżista? Ġifieri sir se titkellmu. Anything, ġifieri comedy, drama, thriller, semmi li tgħid, x'taħseb li hu l-aqwa series li qatt ġie vvintat? 9900897.

0: so nice.
1: Miles Smith, nice to meet you. Rajnu għajla unek qabel il-weekend.
2: U t-tibatulna għaw naqra mux ħazied. Għet nistaqsi xinu laqwa series li għat inħolo. Fil-sissa, kem minna nizistu. F-sa 2026, bħidi janka klasik. Unfatti, kienaw Maruska li vera fakritni fit-fulit li għalti na Charmed.
1: Jena, dan
2: ċejdu. Taf li mu?
1: Charmed, għafu.
2: Charmed kienu, tlet aħwa, ikudnu witches.
1: Wiva, naf li jem il-maġija mfulu, taħaf. Le, vera, vera.
2: Witches.
1: Nisemmu, xafra, għatma rajtu, rammetti. Le, għara, nejt il-kombinazzjoni għalin namma daċċej differenti, ma naqbel 100%. Prison Break. Prison Break huwa series bir.
2: Jena,
1: season 1, season 2, kont wasal tibat kien kont waqqaft, mbagħad imma season 1 li inkredibbli.
2: U naħseb xi ħaġa iconic, naqra classic Friends.
1: Fro, iba.
2: Kemm Maria, kemm Antoine u kemm Romina għalulna ovvjament Friends.
1: Maħbub wisq.
2: I mean, before. So, ibqgħu ibatulna fuq 99 000 897.

0: Il-numru meta based on 40 Alex Warren jisima Fever Dream, Rajnu Gejla unek.
1: Mani forsi bajis di u forsi li se jahdi di tit malija. Jekk inti sewwa spiċċajt minn low levels, Giovanni Kurmi Higher Secondary, qegħdin jagħmlu l-open day, xi ħajamlu l-open day fit-12 ta' Ġunju qed ngħidlek bajis għax jiena kont imur hemmhekk. So jekk forsi ma tafx daqbad tagħmel jew x'suġġetti se tagħżel, nissuġġerilek li tmur fit-12 ta' Ġunju bejn id-disa' u nofs u nofsinhar jew inkella bejn il-ħamsa u tminja biex tara naqra l-campus kif inhu,
0: taqra mat-teachers,
1: insomma u ħafna affarijiet oħrajn.
2: No matter what, you got

0: It's throwbacks my Osha TLC, some waterfalls. Ryan O'Gayla unek, good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon, waqta li l-kurzita u għeg li xamil il-papa.
0: Il-papa? Apparently, rawħ ġo karotza l-ossuza t-nejt il-ħamram, s-nejt il-brand ma t-nejt l-export. Skarf il-bella s-sakka.
1: Għadda bċinina, s-sefer.
0: Mela, u id-divin.
1: Xiċtijaw?
0: Issa ma nafx jekk tijaw jew le, ma naħseb ipruva, ma naħsebx li tijaw. Ma xorta, u il-taraħi li veri jistar tijaw.
1: Kemmilite dal-papa.
0: Fiela, waħd ismani, vera tiġi maħbub ħafna, kif għandu jkun u koll.
1: Ma nkun għal-lejti bilu.
0: Ekku, 6-7 u kollox, daqxej ta' zraben.
1: Għajdu papa.

0: Daw kienu Jack Jones, MNEK, Where Did You Go, Ryan Ugejla unek.
1: U kif ġejja daqt id-diska ta' Bruno Mars biex nfakkrek li Bay Breakfast ħabru sorpriża ħelwa ħelwa li il-finali ħatkun next Tuesday, ġifieri għadek fiċ-ċans.
0: Għadek fiċ-ċans, good luck kbira li kulħadd u kif għalet gejl biex nkomplu Bruno Mars, waħda mill-ġodda tiegħek.

0: Back and Army, Make Love, Rajnu Gejla unek, għirratu jnuk bira kullħat li jtismana.
1: Ullu ma parti l-ġima ija payday, Rajnu, kif, kif ma nsemmu wix, ma nistax ma nsemmu wix.
2: Xabiħat bħal di, kosta ġima.
1: Nittama li inti iġivejt il-paga tijak, u jina l-mistoqsija idi, xini l-ewel ħagġa li setmur tixtri li lajt il-paga il-lum. 9-9-0-8-9-7 aħna kurjużi.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week.

0: Yes, Rajnu, gejla unek, good afternoon.
1: Ejja, daqt ħana raħu jgħu dan il-countdown. Imma in the meantime, nasab problem faċu paga fuq unti. Et nistaqsi l-lum l-lum il-daħlet il-paga ta' ħafna nies. X'inhi l-ewwel ħaġa li ħad tixtru? Inti Rajn, x'se tixtri l-ewwel paga? Ah, l-ewwel paga, bil-pagrita.
0: Bil-paga la ħarġet, lele, jiena sempliċità, jiena nħobb pereżempju biex ingawdija s-solti jew il-lejla jew għada fil-għaxija, nħobb daqsxejn tajtla sushi, hekk innaf Nord Lawf jew morru hemmhekk pereżempju naraw xi film pereżempju wara hekk, jiena tajtla sushi biż-żejt għalija.
1: F'fejn non. Tibel sempliċi.
0: Hija sempliċi tajja, u inti kif ħobb berbaqa.
1: Jien ta' mara matura jkolli nġemma għax għandi kont xi nħallas. Għax din is-sena ħadkun sena ta' aqal. So inti inti big time ibqa' tinna ġbatunna ħafna żewwa nies. X'se tagħmel bil-paga, x'inhu ħaġa li se tixtri, jekk hux bżonn jew forsi le jew a kapriċċ, let us know fuq 9 9 triple 0 8 9 7.
0: Viva l-kontijiet insomma.

0: Daddy Swims, Bad Dreams, fuqna l-isem bej, Rajnu Gejla hawnhekk, imma dil-opposta Bad Dreams sewwa għax illum wasal ħin biex indaħlu l-aħħar persuna għal-ġol lista tal-finalisti tagħna nirreferu għal din il-kompetizzjoni.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Mit-tewron vouchers ħajkunu ta' xi ħadd illum u llum huwa l-aħħar ċans jekk inti tipparteċipa fil-kompetizzjoni billi tibgħat Id-diska ta' sajf tijak sewa l-xin indik id-diska li t-faffek fil-sajf li dejjem tismaha forsi fil-sajf ibatilna issa fuq 99-0897 u xaħa u għana t-tartart għana għadur xaħat u nrekku mit-tawlu in-voucher għazzi għal-Plaza Shopping Center.
0: Eja minem u good luck!

0: Żewġ icons enormi flimkien. Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, għal-ġimgħa filgħaxija.
1: U ovvjament Earth Garden ikompli għada ġifieri bħalissa diġà beda Earth Garden u jkompli għada. U but a twist għax din darba ħajkun hemm Jake Homegrown live mill-każin ta' Earth Garden. Għada bejn l-10 u s-sija u se mhux se jkun waħda.
0: Mhux se jkun waħda, jkun hemm artisti kbar miegħu fostom Maria Manġon, Denise, Emilia, Gaja Tribali u anke hemm taw. Kif qalet Gail, il-lejla Earth Garden sal-31.

0: Alex Warren, ordinary fuq bej għal-ġimgħa fil-għaxija, u eżatt kif niġlura wara l-update ta' traffiku iva la tasnaw fil-każ jekk hemm xi traffiku ma semmejniex 99-000-897 ġew waħda house ta' Georgia Smith u eżatt wara waħda country ta' Dermot Kennedy. Kollox għal dalwaqt.
1: Malta's number one hit music station. Hey.
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Berkerkara.

0: Home. Think FireTech when it comes to securing your business. Find us on Facebook. FireTech. Before it happens.
1: Ma min iż-żomint? Mela għażel it-tim. Iddeċiedi se tiekol, u ħsiġġu u poġġi miegħi. Mhux ġora jgħalber il-bistro barra l-awra. Narak hemm.
2: You grew up with it. Still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
3: The Exterminator. ExterminatorMalta.com.
4: Shopping, sushi, and serious fun. Head to the Plaza on Tower Road, Sleema. Fashion, F45 workouts, creative workshops, and the island's best food court. The Plaza, your perfect day out.
5: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games, and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.
6: Traffic.
7: With Joinwell FXB.
6: Traffic.
7: New showroom open off Imrie Hell Bypass.
8: L-aħħar update ta' traffiku għall-ġimgħa filgħaxija qabel dak il-weekend jidher jimmarka daqsxejn aħmar dal-ħinijiet ukoll triq bur marrat direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas l-Arbir u Mikranton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, kif taqbeż Spinola wkoll miex bil-mod dawk dal-ħinijiet ukoll triq Michelangelo Borg, triq George Borg Levir kif ukoll triq San George, l-aktar imwexxer ukoll mar Samrun bypass direzzjoni ż-żewġ naħat tal-inqas ħafna ħjar minn siegħilu ma' xorta qed jimmarka aħmar in-naħata għal Domoro triq Diċembru 13 direzzjoni għal Marsa, kif ukoll Zabbar Road Zert. Homepage kemm il-ħażabbar kif ukoll għall-vura. Jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet, let me know fuq il-WhatsApp tagħna 99-000-897 u biex insomlek kumpanija waħda House u waħda ta' Georgia Smith ġej issa.
9: Ryan and Gale.

0: David Kennedy, Turnstile, l-ġima filaxija, Rajnu Gejla unek u kif fosa naqal filaxija, ftit minuti uħra t-ritorna Chanel, u għazet wara Club Culture uħut mill-laqwa DJs kolla f-mixwet biex jizommu l-kumpanija u kol bejn id-dissa ta' filaxija, sassija ta' fil-ħodu l-lejla jirritornaw NP, Zrinz, Gabi u jala LPM, u għada filaxija Gabi, Zrinz, LPM u anka J-Joy. Titlifon specialment biex jisebkulek aktar il-weekend biex nkomplu, waħda ta' Bella K, I love it, I love it, I love it. Tlaqna bija.
1: Opinion.

Sender, people watching 97 bay għal-ġimma flasġija, Xanella unek, kalbidu tal-weekend flimkien, payday l-lum l-axar ġimma tax-xar, nasab l-iktar ġurnata li kullħat ikunet jistenna, u sabiħa, mux għax insertat Friday biss, imax Friday u payday, għajli, xem iktar sabiħ minnek, wara ġimma xol, wara xar xor, tkunet tistennija, u għankopli ma l-għola jang, messi fuq bej.

il-favoriti tijaj dawn kienu M&M u Rihanna Love The Way You Lie fuq A97B Chanella unek xitro uwek di kem kienet toġobni u inna nisimaw naqra rumor sekk minn Rihanna għalli reġat il-ritornat l-studio u reġat il-taħdim fuq muzika ġdida naħseb inni kważi sentejn nisma l-istess rumors imma għadna ma smajna xej minn għanda minn jaf forsi xi darba ħad terġa' tidħol lura fl-istudio u toħroġ xi diska ġdida li m'għandi l-ebda dubju li tmur tajjeb kieku għax naf ħafna ħafna fans ta' Rihanna. Ħankompli għalli jmiss għandi l-Calvin Harris Blessings fuq bej.

kollaborazzjoni bejn Fisher u Tones and I u ġbitni m-mensjena, wahda mill-favoriti ti għajdin kienet Favor 497 bej Chanel unek għal-ġumma flasġija. Nibdew il-bidu tal-weekend fl-imkien, allura, xandek pjanat dal-weekend, forsi jinnaf sejx weekend bahara xistajsu fetax sew il-season, jina datletti esagerata sħana, nibdejti nħossek, realizzajt kien vera beda sajf, min jaf. ċan għamlu fawissum, sama man gergirx, għax inni nistenni, għax ħassejt ħafna kesħadin ix-xitwa. Ħankopli ma' Harry Styles jien, American Girls fuq bej.

Chama Khan, The Great Divide, fuq 97 bejal ġimgħa flaxija u nfakkrek fil-kompetizzjoni li konna għaddejja kull nhar ta' ġimgħa fejn inti tista' tirbaħ 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Complex. Kull ma trid tagħmel inti waqt drive show ta' Ryan Gale tibgħatilhom messaġġ bid-diska favorita tiegħek li taħseb hija d-diska tas-sajf. Imbagħad huma awtomatikament jażlu number u inti tkun wieħed fiċ-ċans milli tidħol f'din is-semifinali biex tirbaħ il-100 euro voucher. Grazzi għal The Plaza. Jekk forsi ma tantxarx xortik illum, ma jimpurtax nhar il-ġimgħa terġa' tirritorna u forsi min jaf tkun inti li tirbaħ il-100 euro voucher.

Kem ta ġobni din it-throwback ta' Mario, I don't wanna know, fejna li 7 bej Chanel hawnhekk għall-ġimgħa flaxija. Allura, x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għal dal weekend? Jiena kelli ġimgħa mimlija daqsbajda, ġimgħa mimlija xogħol u nħossni vera jiena llum. Allura dal weekend qed nippjana li mmur jumej baħar relax jekk kun irrilassa ftit qabel ma terġa' tibda ġimgħa oħra xogħol. Jekk inti kellek ġimgħa mpenjata, taf xi ġifieri hekk kollok bżonn il-mistiegħu jekk forsi kellek ġimgħa li fadallek hekk fadallek is-saħħa tal-affarijiet tagħmel. Jien naf u fadallek xi affarijiet li forsi ma laħħaqx tagħmel fost ġimgħa. Il-weekend ikun iktar hekk iktar kalmu iktar ċans biex tagħmel dak forsi li ma laħħaqx tagħmel.

Asta Fatima Yamaha, What's a Girl to Do for 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Nisu taċi ċaqtaw l-Mark li jett jismani palissa. Sen kompa pafna mil-barpa għabbi xej, għandi għadda mil-favoriti tijaj Dr. Pressure ta' Joe Grimaldi.

Hello, kif aħna għabjan fuq N7B G7 Fridays. Għandi sejmi mija, bla' għu għessana fostom diskriminant Medusa, Swedish House Mafia u Jazzy. Nibdew mill-ewwel b'Fisher, Atmosphere.

Fridays, what a club culture fuq bej. Forsi fiq tritt ikkaħġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din Edinport Positions.